김은우의 와이와이와이 김은우의 와이와이와이와이 김은우의 세 번째 살기 사프 김은우의 와이와이와이 Mwen pale, mwen pale sav plis. Mwen wè, mwen pale sav plis. Yo pose mwen kèsyon asou, mwen pa konèt. Se bon Dje sel ki sav. Imounye!